0: me jiri se uutie obeji wo
1: hey
0: amba wo wa ye ye
1: hey everybody
0: bet ye everybody bet ye.

0: Nyame jao
1: William Mike wonyum bi o se
2: minka se kra men sunyum ben ni awoka ye nyina wamana bemo me mama nisu chua Emmanuel wanyina ni o
0: hey
2: odi mo jano atomi
0: abo.